Vam nun ta hye an in tu ma tsu cha mi chang khom iga in ke hai usan chi cha mi ku yu ka hus mech ku tan ma tai pu nya yi ka ngoi ku ya ma yoi ku ya ha mo yi ya bueno pienso que